0: お願
1: いします。
0: お願いします。写真があります。写真お願いします。
1: どうにしよう。
0: 写真ステージ2。
1: ステージ2。
0: 写真エンジン2。
1: エンジン2。
0: Testing station
1: 3. Station 3.
0: Testing engine 3.
1: Engine 3.
0: Testing station 4.
1: Station 4.
0: Testing engine 4.
1: Engine 4.
0: Testing engine 5.
1: Engine 5.
0: This concludes the Finley Fire Department for radio test.